0: This is Live.
1: It's a wonderful, wonderful life.
2: This is Live Radio.
3: Točno je 23 časot. Sponzorirano od Anhoč.
4: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
5: Da.
4: Pošto se klade svoj drugar, opa vika Steve